0: soul to soul og back to life, however do you want me. Det er fyldt bodygulv. Nej, dansegulv heter det. Og fyldt i bodykarret.
1: Åh, oh, er det koldt, at det på det?
0: Ja, det holder 19 grader.
1: Ja.
0: Det er kanskje litt kaldt, det.
1: Jeg synes det er litt kaldt. Jeg er en sånn person som liker at det skal være varmt ute. I dag så slo det meg når det var så, det er en sånn fin morgen dette her, så tenkte jeg, har folk badet enda? Vi er jo snart midt i juli.
0: Ja, det kan du si.
1: Jeg har ikke badet.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, jeg har jo vært en tur på min første ferie denne sommeren her, på Mallorca. Og,
1: ja.
0: Og der var jo det kjempevarmt i vannet, og i luften 37 grader, og sikkert 28 grader i sjøen. Og,
1: oh.
0: Ja, det var helt luksus, det var superdeilig.
1: Ok. Jeg var jo på Østlandet når de hadde hetebølge der, men jeg var så underernært på varme at jeg var faktisk ikke ute i vannet, for jeg orket ikke å bli kald. Jeg ville bare nyte denne fantastiske varmen på land.
0: Skjønner det, mange sier sånn som det.
1: Ja, jeg har lavet en avstemning. Har du badet i år? Du har tre alternativer. Nei, er du gal? Det er alt for kaldt. Eller ja, klart det. Det er veldig forfriskende. Eller så bare på ferie i utlandet. Fortell oss, har du badet? Men noe alle kan svare på.
0: Ja, gå i appen NRK Radio. Og vet du, har premie til de som svarer også.
1: Yes,
0: og
1: jeg skal trekke en premie blant alle som har stemt i dag.
0: Jennifer Page og Crush mot nyhetene.

0: En klassiker fra Rod Stewart, The Motown Song, her på direkten i God Morgen Vestland. Marian Reikås og Tony Otnes på plass bak hver sin mikrofon for å følge deg denne morgenen. Og takk skal du ha for at du har giddet å slå på radioen denne morgenen her. Vi kvitterer ut med å love deg finfint vær denne dagen her. For værvarslet, det lyder som følger. Det blir oppholdsvær og perioder med sol. Nordvestlig bris, først på dagen frisk bris, utsatte steder.
1: Frode, han sitter oppe i fjellene i Palermo, Italia.
0: Buongiorno!
1: Og der ser han en nydelig soloppgang. Han nyter en sterk kopp kaffe. Skal reise hjem i morgen etter 16 dager med barn, barnebarn og svigerbarn. Wow, for en ferie, Frode. Ja. Og takk for hilsen fra Italia. Sissel Ingun sier ikke hvor hun oppholder seg, men jeg føler på meg at det er i Norge, fordi hun sier det er alt for kaldt. Og det hun sikter til er garantert avstemningen vår i NRK radioappen, ja. Der vi spør om folk har badet i år.
0: Ja, det er kaldt.
1: 64% sier akkurat nå, nei, er du gal? Det er alt for kaldt. Og så er det 14 som bare har badet på ferie i utlandet, altså 14%. 23%, ja, klart det. Veldig forfriskende. Så prøvde jeg å finne ut hvor forfriskende det faktisk er rundt omkring. Og det eneste jeg klarte å finne da på Yr, det var Nordnes sjøbad i Bergen. Der er det altså 15,5 grad i sjøen. 15,5. Og hvis du bare beveger det litt videre til Skuteviksbryggen i Bergen, så er det 14,5. Det er ikke rart, det er ikke mange som har badet.
0: Altså,
1: jeg prøvde å finne temperaturer i Sogn og Fjordane, men det klarte jeg ikke. Så hvis du bor i Sogn og Fjordane, vet om en fin badeplass og har vært ute og målt, så er det bare å melde inn i NRK radioappen. Dette gjelder selvfølgelig for hele Vestland da.
0: Men når det er på 15 grader, da spaserer ikke jeg ut i sjøen. Da må jeg hoppe uti, skrike og svømme full fart bort igjen i eventuelt badestigen eller bort på skjæret, holmen og klatre opp på ruren og skjære opp beina. Men et annet triks jeg har begynt å bruke nå da, hvis det er litt kaldt, det er at det går baklengs ut. Sånn, ja, det er litt annerledes da. Det er da liksom som du kan legge ned på ryggen. Det blir en helt annen opplevelse da.
1: Men slår du ikke i ryggen og blir...
0: Nei, når du kan gå ut. Når du kan gå ut, hvis du er på en strand eller du kan gå, er det mulighet til å gå ut. Se på med de gummibadeskoene jeg har, eller de svarte kroksene mine.
1: Ja.
0: Og når du skal legge meg ned, så må du gjøre det med ryggen ned liksom.
1: Ja, jeg er jo ikke glad i kaldt vann i det hele tatt, så hvis jeg skal bade i kaldt vann, så må det gjerne være en badstu. Jeg liker det varmt og komfortabelt.
0: Herlighet! Du skal få tørrdrakta mi til jul.
1: Ok.
0: Straks vi har konkurranse. Følg med etter Markus og Martinus. Dette er Pokk

0: Sommermusikk på sommerradioen NRK P1 og God morgen Vestland. Erik Aas og Luna. Sangen heter Aldri.
1: Hvor deilig den sangen var. Jeg fikk skikkelig sommerstemning av den. Vi lurer på hvor varmt det er i vannet der du bor. Du gjorde en liten sjekk, Tony. Vi sjekket jo Østlandet og Sørlandet. Der var det
2: 20.
1: Der er det 20, og vi har sånn 14-15.
2: Ja, det er for kaldt.
1: Kan du tenke deg? Ja. Vi spør om du har badet i år. 61% sier akkurat nå, nei, er du gal, det er alt for kaldt. Hvis du vil være med og si din mening, så kan du vite det, at i dag så trekker vi en premie blant alle som stemmer.
2: Da skal vi til statsmeteorolog Magnus Haukeland for å høre om vær i dag. God morgen, Magnus.
3: God morgen.
2: Ja, altså, blir det badevær i dag?
3: Badevær, det blir jo perioder med sol i dag og greie temperaturer i indre strøk, men badetemperaturene, de la jo litt vente på seg, men ja, det er absolutt greie forhold for et bad i dag, da, for temperaturene, de går jo opp mot 20 grader i indre strøk i dag, da.
1: I går var det litt grann vind, det var jo sol, men jeg synes vinden var litt kald. Hvordan blir det med den i dag?
3: Ja, det var litt nordvind på kysten i går, og den tar jo godt i Bergen by også, den nordvinden. Men i dag så blir den ikke så sterk, altså. Det er kanskje nå en så vidt frisk bris på kysten først på dagen, ellers er det en bris, og vinden dreier litt mer vestlig ut over dagen, mens ved stad så vil det blåse litt mer, så vest frisk bris da, men mindre vind, det vil føles ganske greit i dag. I dag så er det litt mer skyer da i ytre strøk, mens indre strøk får lengre perioder med sol.
2: Det er alt vi ber om. Takk skal du ha, Magnus, ha en fin dag på jobben.
3: Takk til sammen.
2: Og så er det siste sjanse for deg som hører på nå til å melde deg på dagens konkurranse. Vi har stilt spørsmålet. Hvor lang er Lærdalstunnel? Er det 14,5, 24,5 eller 44,5 kilometer? Svar i radioappen NRK Radio.

0: Foreigner, I want to know what love is. Og ligger inde på top 3 ud af de fine sæsoner, vi vet om i hele verden. Nummer 1, det er Rosanna med Toto. Nummer 2, det er Prince med Purple Rain. Og jeg går bestemt med nu for at på nummer 3 pladsen på listen min, så ligger Foreigner med I want to know what love is.
1: Jeg tror faktisk, jeg støtter dig på den, altså at den kommer veldig højt op. Ja, veldig, veldig flot sang.
0: Ja, den er fantastisk, vet du. Hver morgen denne sommeren her, så har vi konkurrensen vår 3 på 10, der det omgjør å komme på 3 ting i løpet av 10 sekunder. Og vi har et inngangsspørsmål i dag. Hvor lang Lærdalstunnel? 14,5 kilometer, 24,5 kilometer eller 44,5 kilometer?
1: Og en som visste det, det var Karstein i Eltravåg i Sveio. God morgen, Karstein.
2: God morgen.
1: Hvor lang tunnelen?
2: 24,5.
0: Gratulerer! Den var du god, altså. Hvor mange ganger har du kjørt gjennom Lærdalstunnel de siste årene?
2: Ja, ikke 6-8 ganger.
0: Ja.
1: 6-8 ganger? Den tok du på strakk
0: arm. Ja,
1: ja. Ok. Du klar for en liten sånn gøy lek på direkten, eller?
2: Ja, kom igjen.
0: Ja, det greit. Du kan også vinne deg et eksklusivt handlenett fra NRK. Vi skal nå gi deg et spørsmål, og så skal du komme opp med 3 svar i løpet av 10 sekunder. Har du forstått oppgaven, Karsten?
2: Ja.
0: Ok, hør godt etter. Her kommer dagens oppgave. Og du får 10 sekunder på deg. Nevn 3 deler på en bil.
2: Skjerm, frontruta og bakdør.
1: Det var så bra.
0: Det er ikke verst,
1: det var knallbra.
0: Altså. Godt jobbet. Handlenettet er ditt.
1: Ja. Hva skal du i dag?
2: Jeg skal legge terrasse.
1: Oi, det er vær for det, ja. Altså.
2: Ja, jeg bor jo på Solkysten.
1: Ja, ja. Skal du lage sånn fancy da, med bord som går i forskjellige retninger og fin kant rundt, eller hvordan blir det?
2: Ja, det er forskjellige retninger også.
1: Her ser du.
0: Spikrer du eller skruer du fast terrassebordene? Du skruer, ja.
1: På siden eller oppifra? Altså
2: på
1: sånn
2: siden.
1: Usynlig. Åh, han en pro. Jeg kan høre det.
0: Dette vil si. Ja, er du tømrer eller er du hobbysnekker?
2: Jeg er hobbysnekker. Opprinnelig, hold på å si, blikkenslager.
0: Ja, men da har du de nevene.
2: Handyman.
0: Gratulerer med gevinsten i dag, og ha en fin sommer.
2: Jo, tusen takk for det.
1: Og lykke med jobben.
2: Jo, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det på båda. Straks så får du nyheter frem mot det. Dette er Rabo og Talk to Me.

0: Ramón. Velkommen hit til Reiseradion.
1: Så hyggelig, hei.
0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang du I denne sangen med samme navn. Vi må jo spørre deg, har du lakenskrekk?
1: Ja, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg skrev det, for jeg sjeldent oppe lenge. Jeg sånn som legger meg klokka 11, og så...
0: Og det jo litt sånn, det litt mot, altså det sier litt imot kanskje det inntrykket mange har av artister, at det at dere sånne som setter oppe på natta. Og
1: ja, for fader, jeg har faktisk, jeg spiller Tysnesfest I morgen, og da starter konserten min 11:45, og jeg kjenner at jeg gruer meg ekte.
2: men må du legge deg nedpå med et pledd over deg på sofaen da, midt på dagen?
1: Eller? Det tror jeg kanskje jeg må det, og jeg heller ikke sånn som napp. Så veldig, så...
0: Ingen ettermiddagslur på Ramón.
1: Nei, så jeg gruer meg på ekte, men samtidig så prøver jeg å... Jeg prøver fordi at jeg har denne låten da, og prøver å ha et image, så jeg vet ikke helt... Jeg føler om sommeren så ødelegger jeg litt døgnrytmen da, men så jeg legger meg 12, ikke 11.
0: Oh, ja. Crazy!
1: Jeg gæren, jeg vet det.
2: Verden!
1: Jeg vet.
2: Spelten var langt, Sorry. Kanskje.
0: Ja. Ja. Ah, men Ramón, ja, du nevner jo det Tysnesfest I morgen, og festivalsommeren I gang Nå har du en liten touchdown her hjemme I Oslo for deg Hvordan går festivalsommeren?
1: Veldig gøy, og det som at vi har på en måte, vi har spilt tre festivaler som egentlig så har jeg kommet ganske godt I gang ofte på denne tiden men vi spiller så mye, det jo så mange festivaler I Norge, at nå har vi på en måte Vi starter nå, og nå begynner vi å spille veldig mye mer. Så jeg føler ikke at jeg har startet helt enn det.
0: Nei, du har bare vært oppvarmingen.
1: Jeg har bare vært sånn, det så gøy å bare være litt innom her. Men nå skal jeg på ekte på turné da.
2: Men det ikke deilig at det så mye festivaler rundt omkring I Norge?
1: Absolutt.
2: Men overalt altså.
1: Tenk at det, liksom, at det går. Tenk at folk så glad I festival, det skikkelig gøy.
2: Ja, nå har du I hvert fall ikke laken skrekk. Det. Nei. Men du, hvor mange dere på tur da?
1: Oi, jeg tror vi er sånn rundt 16-17 stykker.
2: Såpass? Du verden.
1: Ja.
0: Band, dansere, hvordan blir stemningen I en sånn gjeng når dere på tur lenge?
1: Helt fantastisk. Og det som siden vi på en måte, det beste vi vet å ha nightliner, altså turnébuss.
2: Ja.
1: Og det starter vi med neste uke. Og jeg tror vi alle gleder oss, som egentlig jeg tror, når vi snakker om nightliner med liksom andre kollegaer, da, så det sånn, uff, nei, skal dere... Uff, det turnébuss?
0: Ja, det har jeg også hørt at det mange som ikke liker de der bussene.
1: Åh, men vi elsker det. Det blir jo leirskole, liksom.
2: Du førstemann til å være køye da?
1: Ofte ikke, faktisk.
2: Altså, du jo stjerna.
1: Nei. Ikke her, altså. Ikke denne gjengen. Da jeg på like linje.
2: Hvor ender du opp henne? Vil du overkøye? Vil du underkøye bakerst?
1: Jeg skal underkøye fremst. Det veldig viktig for meg.
2: Blir du bilsjuk, eller?
1: Nei, ikke egentlig det heller. Altså, jeg tror ikke dere skjønner. Altså, for meg det leirskole. Så neste uke så skal jeg på leirskole da, med gjengen min.
0: Blir det som, skal dere spille foræder og sånn som de fotballguttene?
1: Nei, vi spiller ligrett. Det det, ja. Det på en måte det går I.
2: Hva det for noe?
1: Det et kortspill som det et stressende kortspill da, men det ikke med en kortstokk. Oi, det veldig vanskelig å forklare faktisk. men ligretto, jeg anbefaler alle å spille det da, og kjøpe seg en bunke ligretto.
2: Men 12:00, da avsluttes kortspillet for Ramón, for da skal du legge deg.
1: Da skal jeg legge meg, ja. Men det veldig gøy faktisk, fordi at da jeg jo litt natteravn. Jeg får så FOMO at jeg kan ikke legge meg, for alle har det så gøy. Så der, altså på Nightliner, så tror jeg bare at jeg hoppet til 3-4 på natta, liksom, for det så gøy.
0: Ja, så da kommer man opp natteravn.
1: Ja, kanskje jeg egentlig det. Ja.
0: Men du, Ramón, du har jo da du tre konserter inn I festivalturnéen, men allerede så er det et klipp som har gjort litt sånn seiersgang på sosiale medier, og det er om bøylemikk. Du veldig glad I bøylemikk. Hør på det her.

0: Altså bøylemikk, det jo da sånn, altså du har sånn, ja, mikrofon da, som på en måte festet på hodetelefonene som du har der, liksom ser for, litt sånn som piloter har, ser jeg for meg. Men bøylemikk, hva det som du liker så godt med det?
1: Wow, ok, så bøylemikk da, og så folk kaller det forskjellige ting, men min lydtekniker Espen kaller det bøylemikk, og jeg har hatt lyst på bøylemikk hele mitt liv. Jeg tror ikke dere skjønner.
0: Hvor så du din første bøylemikk?
1: Altså, jeg
0: Janet
1: så,
0: Jackson?
1: Ja, typ, eller jeg så Britney Spears, husker jeg, var på VMAs eller noe sånt, og så var jeg sånn, det meg. Det jeg er, jeg er, den bøylemikken skal være min. Og så er det, har jeg fått veldig mye motstand, fordi det er, en bøylemikk er, det er ganske mye dårligere lyd, og jeg skjønner som lydtekniker, så vil du jo ha den beste lyden. Så jeg har nå prøvd de siste 4 årene, å være sånn, nå må jeg ha det. Og jeg har tatt, sagt til danserne mine, liksom, vi må ha mer koreografi, sånn at jeg må ha bøylemikk.
2: For da har du hendene fri.
1: For da har jeg hendene fri, og da kan jeg danse. Ja, og da, nå, i år så fikk jeg det, og vi bare testet det, vi skulle bare prøve det. Men nå har det blitt en greie om at folk tror jeg forventer det nå, altså at det blir bøylemikk.
0: Og lydteknikeren har gitt tommel opp, eller?
1: Ja, og han var sånn, du, dette funket jo faktisk veldig bra. Så nå tror jeg vi alle er frelst da, bøylemikk frelst.
2: Men jeg tenker hvis det er det som skal til for å gjøre Ramon glad, så er det helt innenfor.
1: Ikke sant?
2: Hvis det ikke er mer.
0: Ramon, du skal jo være hos oss, du skal sitte hos oss litt mer, men det ligger låt klar her nå som vi skal spille, og den har du ønsket deg. Mm. En sommerlåt du har gått for. Shakira og Alejandro Sanz. Mm. La Tortura.
1: Si.
0: Hva er det med den sangen?
1: Altså, den sangen for meg er, den er veldig sommer for meg. Den er fra Hits for Kids-plate, min første Hits for Kids-plate. Og så er jeg halvspansk, da, så jeg sang jo denne med full hals. Ja, det er ganske gøy å være liten og sunget denne låten. Da.
0: Absolutt! Ja. vi må høre på Shakira og Alejandro Sanz.

0: en tøffing?
1: Eller? Ja, jeg var det før, men nå jeg tror frontallappen min liksom ferdig utviklet. Det sånn, det litt kaldt, og det kanskje litt grunt her, og liksom, ja.
0: Hvor kommer den, unnskyld, hvor kommer den mest ubehagelige delen når du går sakt ut i vattnet, og det litt kaldt?
1: Det altså, med en gang det liksom treffer magen, da blir jeg jo kjempe, det det verste jeg vet.
0: Nemlig.
1: Men jeg en sånn som hopper da. Jeg veldig sånn, å gå ut, det ikke bade for meg. Jeg en hopper. Mm.
2: Men du, altså, du jo 27 år, Ramon, så det betyr jo at frontallappen i hvert fall på vei til å gro, samle seg og gro igjen.
1: Jeg tror at det liksom to år siden, da var den på plass på en måte.
0: Du kjente det.
1: Ja.
2: Men det jo mange artister, Ramon, som uttrykker litt sånn at rett og slett litt klaging over det med sosiale medier. Mm. Og det jo at mange føler at de nødt til å bruke sosiale medier, Instagram, TikTok, for å nå ut med musikken din. Mm. Mens du har jo alltid bare gjort det. Mm. Hvordan forholder du deg til det med, ja, med sosiale medier og sånn?
1: Jeg synes at, jeg har på en måte vokst opp med sosiale medier. Jeg kan jo på en måte ikke huske da vi ikke hadde det, på en måte. Og det har vært en veldig naturlig grej for mig å bruke det som, ja, som venner mine, men også nå i jobben min da, å promotere musikken og meg selv og ja. Men altså jeg skjønner det godt at folk synes det slitsomt, for det nå har jeg på en måte ikke nødvendigvis det like store behovet for å dele så mye. Mm. Men så det det som gjør at folk kommer på konsert da, og da deler jeg det.
2: Mm. Apropos konserter, Tystnesfest på torsdag, allerede i morgen skal du dit. Mm. En hel haug med festivaler fra Kristiansand i sør til Harstad i nord. Hva det du gleder deg mest til?
1: Oi, jeg gleder meg faktisk, nå gleder jeg meg like mye til alle. Det veldig kjipt svar, men jeg gjør på ekte det. Og så spiller jeg spiller Sentrum Scene 3 ganger i september, og det gleder jeg meg selvfølgelig ekstra til, å liksom spille litt sånn hjemby på en måte. Mm.
2: Blir det bading på alle de her plassene? Kristiansand en grei skuring, men når du begynner å komme opp til Harstad, det kommer an på hvordan sommeren utvikler seg, men der temperaturen kanskje litt lavere.
1: Ja, for jeg har skjønt at fordi folk har jo da, tenker jo at siden jeg veldig glad i å bade, så bader jeg all slags vær. Det nok ikke sånn, altså. Jeg vil veldig gjerne ha det veldig varmt i vann og sånn. Og det terskelen, altså i år så har jeg, skal jeg si det? Ja, jeg kan si det. Jeg har ikke badet i år faktisk. Ja, jeg vet det. Tenk det. Nei. Selv i hetebølger.
2: Stopp pressen!
0: Ja. Ramon, du har et badeproblem.
1: Ja, jeg har faktisk et jeg bader ikke problem på en måte. Ja, dessverre.
2: Nei, det her kan det bli store overskrifter av. Folk i sjokk og vantro. Neida, men du halvt spansk. Jeg tenker at der har du litt, altså, ja, jeg tenker at det greit at du litt tilbakeholdt med bading i Norge.
1: Ja, dessverre.
2: Ja. Mm. Ok, Ramon, vi må jo bare, vi skal sende deg av gårde til Tystnes, egentlig.
1: Ja, egentlig.
2: Det du skal.
1: Ja.
2: I morgen spiller du der, i morgen kveld, veldig, veldig sent. Du må holde deg våken.
1: Jeg skal det.
2: Ja. Tusen takk for at du kom til Reiseradion.
1: Takk for det.
0: Og så må du ha en virkelig god sommer. Håper du får fart på badinga. Vi sender deg ut i sommerdagen ved Ramon med Lille Cæsar. Elsker deg.

0: sommer for meg, det å gå i nøsta på landet og koke krabber.
1: Sommer for meg en solseng, en masse sol, varme og en lydbok.

Det er den svenske popduoen Roxette du hører I kveldsåpent. Klokka har vært I 6 minutter over 8, og vi skal gang med våres nye konkurranse, Nynn eller Forsvinn. Og her står det altså da om et handlenett og solbriller, og det du eneste du må gjøre da å klare å gjette hvordan låt som kollega Janne Helén har nynna. Sist gang så kalte jeg hun Nanne fordi hun nynna. Det gjorde jeg ikke I dag. Så det handler om å bare følge med litt nå da. Hvordan låt det her? Ja, hvordan låt kan dere være? Hvor har han hørt den låta før? Ganske enkel, spør du meg. Synes Janne må nynne litt vanskeligere, jeg. Eller hun nynner jo heller ikke da, hun skatter jo på en måte. Men vet du I hvert fall hvordan låt det så må du sende en melding I appen NRK Radio Nu. Gjerne legge med adresse di også, fordi vi skal jo trekke en vinner. Og så skal du også få litt mer musikk nå I mellomtida. Ramon på vei til oss. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, men først meld.

fint at det noen artister som lager sommerlåter når temperaturen ikke viser sommer I det hele tatt. Det fantastisk. Vi holder på og med konkurransen vår Nynn eller Forsvinn nå. Hvilken låt det her? Ja, Janne, Nynne eller Skette I konkurransen vår. Og jeg har fått inn en del meldinger nå om hvilken låt det og det faktisk ikke alle som har gjettet riktig, altså. Jeg tenkte at den her ganske så lett, men så forstår jeg også at den lett å mikse med en viss låt. Men du skal få en siste sjanse, send en hvilken låt Janne Nynna I appen NRK Radio nå. Du har 4 minutter på deg, fordi vi skal kåre en vinner. Og det står da altså om solbriller og handlenett, så har du lyst på det. Inn og skriv hvilken låt nå.

Det er navnet på låta til tyske Hathaway, en skikkelig Eurodance-låt. Jeg håper du vrikka litt på hoftene eller hadde hendene opp I været til den. Det jo tross alt lille lørdag til deg som hører på. Enten du nyter den her sommerkvelden eller sutre over det dårlige været, sånn som jeg gjør. Jeg har jo spurt helt siden klokka vårt 7 I dag om hvis du... kunne ha vært for resten av sommeren. Et dilemma altså, ville du hatt 30 grader og sol hver dag, eller regn og gråvær? 27% ville hatt regn og gråvær, og 73% ville hatt 30 grader og sol hver dag. Og enig med meg også, fordi jeg vil mye heller ha det. Og så skriver Ida I appen NRK Radio. Hei, takk for koselig program. I spørsmålet ditt så vil jeg si at 30 grader alt for varmt for meg. Held på å døve. Men like ikke regn heller, så jeg ligger meg midt imellom. Ønsker alle I Norge en fin sommer. Hvis du en av dem som sender meg melding at du var I en plass med 18 grader I vattnet, da håper jeg du tar deg en dukkert nå, fordi jeg fortsatt veldig sjalu, men hele greia med at Ida, du kan ikke legge deg midt imellom, fordi det et dilemma, så du må velge 30 grader eller regn. Det skal gjøre det litt vanskelig, vet du. Nå, 9-1-1.

Elinor med Du Dussi på NRK P1. Og når jeg så titlen på neste låt vi skal inn I, så fikk det meg til å tenke på en tv-serie som jeg har sett, eller har begynt å se nå, gang nummer to. Ja, for du vet, nokre tv-serier det litt sånn, du kan se deg en gang til. Nokre fordi de så gode, men andre fordi du blir sånn, hva var det egentlig som skjedde her? En sånn opplevelse hadde jeg da jeg skulle finne en serie å se på I sommer. Jeg har en serie jeg ser på I lag med kona mi. Vi koser oss med Ted Lasso, som også et lite serietips da, siden jeg nå har tenkt å prate litt om tv-serier man kan se på om sommeren. Men I 2013 så kom det ut en serie, og jeg husker veldig godt at jeg bodde hjemme på Larsnes på Sunnmøre, og så denne her I lag med min mor og min far, eller mamma og pappa da, som jeg kaller deg. Og jeg husker at jeg likte den veldig godt. Den var veldig spennende. Den heter Under the Dome. Og her for noen veker siden så tenkte jeg, den kan jeg jo se igjen. Og Under the Dome jo en litt sånn katastrofefilm. Det en dome som kommer over en liten bygd eller by som heter Westermill. Og inni der så bor det masse folk, og så må de finne en måte å leve på under denne kuppelen da, der de ikke finner veien ut av. Og det blir jo litt sånn overtrykk

0: to trønderske artister på rekke og rade, og det ikke det eneste Alexander Denstavit og Astrid S har felles, for de slo også gjennom I Idol. Alexander I 2006 og Astrid I 2013. Ja, det husker du sikkert. Ja, ja. I dag har Kim Hansen bursdag. Ja vel, tenker du kanskje, hvem det? Men jeg ganske sikker på at du vet hvem jeg snakker om, skjønner du. Jeg forteller mer straks.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.